0: Поліття є.
1: По правиці ще не самі ти розумієш, яка мара поліття.
0: Сонце, море, забава і вечна приглазби.
2: На радіо Ена.